0: pamitan laleye Babatunde Marcel et itonu o najino mi direto madame laleye Pelagie o maugboto insero tendo guto me rumi atno jile amisa dakho sisin doho e o monori Sainte Geneviève khogbonton e o finena blo amisa do ditonde ede mi me me boton Onoi laleye Pelagie yo menesin ye meditation we mi anren o mi an son do mai non na jino sin kuto e khoto to mi to kan lo khuwa di yo mi an khuwa fodo kan o sa bo kan e mi an sa kun san gan me je gene me a kun san gbe ni re kan yin na jino mi to le si ku e fede me ene o gbe ne gbe o kan ene mi an se taun lo a kun san we gan me je gene me a mo mi ka tro jire san san ten lo gan aisen adare me mo ene o emi me me bo to gan bo si wo se we ma to fi bo jire ni fi no mi to nu emi e no sun tene we ren we da togume ba no fine kakaga be a jiwe bo le a ren pe vitu e grobe to e kakaga bo a wa yi me bo wa je o yoru mle te di bo wa je si sa ji dedede bo wa je de va va no ji bo wa je di de doji de doji dedede kakaga bo je iji bo no pe sin we bo wa je koko pe nu e ji bo wa je nruda do nu e ji eyin do jire no yin me yan de yona anano pe ka je ho meti yan won azan da ko de yin bo we me me bro ko di yo ana tro jire mi ansi o frin na jino mi ton akuno san gbe ja weji we de konto to mi to bo ma lo bo nu mo won e dize tutu pe de o mi me yin me bo ko te gbe o mi no ko afo yesu mo won yo gan ko ko bo yesu ni o mi do afo dan dan dan ko enu mi se mi so chakiro po bo so akuro mi we keten radio fraternité ton bo wa do wa won awe ma vivi bo mi akaru no to e e ka juro lo ino jile mi le mi ko gbogbo lo to ho me a so kwe to cha ki po wa mi de mi hin mi ran wi bo bo na so won tu mo ai do nu an so mi le jo e juro gbon yo a so mi je we o ene won no pe won sa gun mi de le mi ai do le e je ka gbon yi kon ton to mi to ayo mi o fi de bu je we o bo do jile ino je tutu me le ve ko so pe po ene o mi wa ka ka ku du we so bi ro wa ka ka di a yo mi o ka to won tutu me so gbo yo ene o mi kan wa bo na ran wi bo na so wa aro ti an wa we ani won mi bo ma lon mo won ti se mi yo ha mi asa kun sa gan me ye gene me na jino mi to sin ko gbe oyo mi bo te to bo se yi
1: teme teme e mi do gesi bona du gbena alo bona do gbenu so ren meto mi ton le da ku no sangbe e jae boyin na jino mi ton le si khwegbe ganwe me je geneme do khodanu we kete mi ton radio fraternité yo yedie nou konu konton mars c'est de gando

lo la pasule e man mi yo ko ba sira o oko ba sira tu mi yo ma lo yi la ba ya la ji me sa ya ma lo yi la ba o musiba o ma lo.